0: Adam Gold, I can release.
1: Stai să rășde. Fă să se să mixăm în la cum că se candidă. Hai tu la.
0: Happy birthday. Cam curse maluleke. Bantombi ezenya. Na hinkwavo ya bezi ya ka siku ra namuntlha vana va yongwa mhaka n'wachala n'waxilalumi ya ximi ya ximhiri mingisiri kwala basani ka mitito hinkwala danku
1: inkomu fambisasasaetelela 0608 875942
0: a yi teke ngrajeta ringesa titaku nyavuxa munhu ku xi tandlala ma hambi xi ri tani mhani ku heti bebeyi ka enelo mikhetani laha ka mingimisi ni ku heti bebeyi ka nkuriso maluleke laha ka bebe laha ivi ni ku heti bebeyi ka makwenu wa mina i nkosele lexingwani ha ka mavudya va n'wi vitana nkombi yo byenya laha xi wa sport in ni ku ma chika mitshava hi malembe ringesa ku kula nkombi ye le swipindzini swa malembe i vona no tala malembe hi na hi vini va ndzilo ringesa ku kula makwenu wa mina hi vona motako ni ku rhandza swinene ma ni kokelela siku ra wini leri ringa saseka i navele hi le xana swisingwani leka makoxa hi na hi vanhu ve le swikundzini swa malembe hi ku swingwani le hayi ni ringesa ku hlayiseka mani ku dyondzwa hayo hlayiseka mani raja mani
1: inkomuna
0: ni nga swi koti ku swi veketela kahle leswi ni nga ta kuhlaswo mo tangana na kuma mathakame mathakamela raja tangana hlayiseka n'wana xindhanyisi
1: inko
0: Isso é só.
2: Na tobe zenyo ni nga rivale ka dzimela ba mali loko hi rivala inkomo
1: inkomo sase ka nsinene ne
2: i zame no ngena na mkhayekhesini
1: aswa sase ka shem
2: inkomo ati
1: thank you ya from sase etila all right one more 060 8875 kaito mina zora liania yang sebab ini sebab bingkisan berada dalam sebab terkadang umum dan dahulu ega misal sukar namun selain selain lain kaya itu lah bawa
0: kajam kami manca kenal ini hei tunggu zenya ula uasam kakira masyini tibu tijera jami asyik awal nam priyansa wasanganan tahun situ ini nabung kumi kasus sekolah yang jatuh simulun ke perlai tingke tambah wisa cara nindu
1: inkomu manu amin ala sakana RGP lah hai manu amin aman ngejam 060 hepi
3: hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi hepi